0: and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.